Det er Chris Olsen, låta heter ABBA. Du hører på ettermiddagsrushet. Håper det en fin fredag. Straks helg. Nå skal vi til quiz. Intervju.